Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullakaa upiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallakkaat pitkluku.

Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwinqertluukillu ikaayoqluta liknaur toraallerkaat tsallaaqsuungaaput.

unnaqaa qanliknaaqarpat liknaullarkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu liknaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.

qulaanarqo qulitnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta assertaluutun liquraallerkaa tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun qulaallerput liquraallerratnak.

0: jam kluna khana kluni pekan awati ni witasi gat stukut chali su do kalak man kalak tla ila li guluni pilre asih tuk takwam unak alu ngutbuk atukuluku hangkuk ilam hinun ispunak kahpuk piluku kalah sunuk piku mgenuk kwatan kitwak suni piyaraluni to be noticed ijik ilam hinun nasu naiting nasu nuk toy ilam hinun pilu nuk pilpuk unasu ila liq yaqaq im muluni toy juh yukunik ngaminik intimate friendship jamk toy umiyon taum dungenun pitaunani chattaunani kukutumuk tootin taukuk ayuukuk ilaalin kakluni piyaakakmanna asloqsuki yut ilaapuk ilaalik takalunuk pikuumrinuk ilaalik tunklaqtikuukuk saamun nanittooi pisimmgini nasuungarmagtkutsu yut kittuutsi lingramagtkut ilaaliuttoorkauluta tohkin imuum ahkutwaqanlalriitsuutsiulaput iullungunaq iullungunaqluni pillaha khall toi tangt kaaluni tang ilaminun ukunun awatti tipin russaaga kaaluni totin toi ayuksha ila lyhtai kho ikttut chali su ana garu suni chali paitsi yaagiluni pillara nasuu yornaqtuuluni aqaillun tooi awaattiini taumiyum pilq mullinganaqqaluni imutun tooi mullinganaqqalraatun ayuqqaluni toqne paitsi yaagiluni paami unat tooi khonkuta iu pikni ila liqun yaqaq alqut kakhput ukan khpak matin to chali kan khyaqani nalak suku per put tauna to ikhau singaluni ila liusum tun yut suna sungam tki ukut qilakh mi tan ila mgam kan khaluni pekan gila tuhok ila liuk dot nasum tun kamana toi am sakmi khwa tang nak suki makut yut pilam ta hui ngasuk toi kamana toko meka ila korit ila korut ila korituukut totin piyuli ngomik tangnak toh illiin qatiknaq qappaeraqluni tootin pilq toh asillereerun rilaami tamaana toi ahkut chiullaam tainerquut klukuppaat tootin yuq pisqafkanaaku nakuk sukuu supikkiit an clorout clukupikit tamakunun illautsk suitakut inhkut kahput tamakunun illautlakak a makut ahkut yut an royutait a khankuta ayuqutikkaqaput a ikayuqmiin qalluni pillera maninunam qaringani sailingurumuk aphomatuq saitnilukuttoi qanrut qaqluku ikayuqaqnilukusu qantuluta toi khankutatauna ilaksuwaqluku toten ayuqngan ikayuqtarhaluni toten ayuqnarqaakut aggaani saamikiingan pifkenata nem tallu illooni kiingan pifkenaku taqwaam makut nausuuikniwi tallerit chalillu itertiwikini uittallerit ummiortaqsuki khollu nallunrillkingaan qaqqum tattooni uittallaraamak taukkhuni ullarrluki paqqataqluk a nassuwakhluku a kiimatnerilutsaat khollu sarpallermiggua uumiwi tawimni yuhtanqliiniq kinkstumtnik totn umiongarkauluni a totnallumtun artaqqaluni makut umiuiqlutun pillerit aham jiunerkaarlutun illu a mannah unguwasen kapplukuttoi perkaorlutun pillerit a ismuhnik unguwasengaarulaartluuku tamakut tammai ilaaliuqaqquurallumtun tamaktoi qanqaulluki khol quuyuqunilluuku khol una tamai aqalkuunaartiuqqerluku amlperqtoi umiyaminik taqfiulriim taumunyukumun tauna angtoruq aiparnistoi taim ernerlu aippergeluku anertqlerkaanik tikirti qantoogunilaaliqallerpugun makutta umya umyong chautqsqluki toi umyom nisukhiwi tallata unnokorpak qanrut knaluki pillkhonka a khonkuk attautirkhaoqqaqlunuk ayuqutirkarpuk ilaamrunuk tungiitnun khonkutaallu aipaqutlkhani tuus tapilkhani nuttaantoi aipaqput una angnerorluku khonkuni umiortquutarkaugarpuk aatiqliufkarluku arnaullerami uini una tiqliqluku perkauluni anguttungullerimsu unanullaani allin kubuk ikkubugeorluku ikaajorluku perkauluku ахтаққалуни макуунак оқаамайтлхааник а ту лахалуки пиаарамник тамаакуник икаайоолуку ангтоорууқ тамаана тотн kong kuta angut ngulreni ay pakput unaka nahtakput ikayo lukupikum tutama kutun aksakun kamna immay taksuni pingay tuk tuk umyong umyok taksik namitaw na ay pan asok suni awlukumachimitun Sinsu kamna ilu botak sakuput imait tak sukupif kahngaita tamam tayu hukut tamam taum yoh tak tukut umyong cakak suta makutsu mikilinguput tutkara putsu kinut tak pknaki ilu tkat kisuku Kinuj tahp knaki. Tahuam alak suting supekata. Sadl imutun unganak lhekun inhkoluki. Asin rilu chen ktotin pikan aknehci lhapiluku. Tkisuki tamakut was. Nkakakn riskminik nkhalunip pikan. Nau suska tamakun kun kuyut kun kalahut put manna ang toruk jalisu yulo kaut muluni asilra rut makut wakin su kan kayaan kingun kasuting pem kwang kuta yukuni Jiu lamp tinggu walrit makut yubir kak suki pikum tiki nala kak suki pisir kaputuku ni kali kahanitan kilrani kuyanak pa kani kwasasakput una murtuk umyok ni rut saska pliugak suni kita kata unomk akanik tak kagam na cakhlukumak awukhlugaliku pinriskuriskilta pirchi
1: Awai ni jugnuten yulo gautnig nasungrit nachkshanig siw.